0: 마시 앱제샤 차탑 낭다 르쇼케요 실로 니히똥 니르실로니 송 보콩기 에에 럭자 낭진 시네 후입 신부시가 사르승 시데 르시 퀘센제 냠뇽다 정진제 차탁 앙정스 지지르 시바당 데니 차탑 낭가 토마탑비 인제르도데 홍혹 탑비 샤정스 앱제르요 보콩 마르킹 시그즈 조티 정시 시모 위슈제 거지가 조튼 시모와 왕시빈지 Хуэб Чинбу Вэйшу Хизи, Цатап Чи Ртамбу Рангжин Мунса Тупи Лэхса Симбатанг. Барджи Вэйшу Чи Бдарца Тухны Шана, Шиг Тунри Зожжин Шипар Барджи Шиджи Ани Нюнгта Симбатанг. Тан Бэца Тани Шана, Шиг Тунри Зожжин Шипар Тан Бэца Шиджи Анга Зам Нюнгта Симба. Цатап Чинба Шик Лури Магни Халам Гур Шива Лаг Джуншон Тапа Шиджи Тухны. Дэнжиг Тунчи Чи Лэйзул Нюнгта Шишир Симбатанг. Тунзиджи бица лихса синьо чесон ю. Рирку сарви цэнца саржи дэн тунли абжэджирла нэчэ шипи. Тапси рэнжин джиб лихца шигинби чаны. Матаб аргни джиб мирг джиб тунчи дэн цу апчи дэн лан джирдуг дэнсам джошин ю. Цухма дэгби джикаб цэнрг лихца шарги цухшин дэн. Кэнг ани джиб юанши цухшин. Джунгу цэнрг лихца тэнцух джиб. Джайюн тима цухшин тэн шишигба шиджи тух. Shichib shuji Xi Jinpingi, ngaci ngibarda lorji ji gorkab damzin tang, dirab jian jansu tang talangni. Shichi tuwi cancu arangci arangtubla gandilin juksa tongwa tang. Shilu nihtong surnga lu lipkab. Cancu jikab dupsin zhenji mgca shuksi lotan jirmi ngang danchu xipa. Cancu sartu la dini, zhongku nambi tangrab zhenlan dikhchur tang nhechi tantik xigi xiasong yu. Матабаргни конфе танг шихчунг ранглаган ша тангзин намбу шаджина тотаварсымда шичеп шучи Си Цзиньпинги тикранын ишигра. Сагни кагда тошиба нанкаптан цхонды гашин мангбу тог шичеп шучи Си Цзиньпинги. Матабаргни дэ аңэзы хуанжур танг тунли танг нямжи тангсаб юнвар гэндэ тонги ши нантун тама наю. Шичеп шучи юн зэптун гашин че гонтун че зэпчал ог. Арангжи чи матабаргни аярцу жибахтар гонпэ шуңаадан. Нершу дунтухта чуар гэндэйн жугбу тэмнэ. Матабаргни чи шугди ртубхы чуньюн арангсэн дан малаг арангсэн дамбэ гуны шунга шуньё. Мэнгар арангжи чи матабаргни чи ртэвэй тунлэ чи зэ чун гур чгэлшын ашигдан чгэчгэ анилэ гуаны. Матабаргни чи шугди ртубхы нзамлэнг гэрэм дангпу джэсэл хэбьё. Талу Джекаб Цага Сиджа Шэнчэн Тэнэ Джа Тоншир Тоншир Джарамби Цага Сиджа Ка Лингшэн Сипи Чэшэ Йонг Джеб Цалин Цурта Лэнгжэб Шонэ. Нянглэба Рэмгэнэ Ниши Сиджа Ниба Дан Матабргэнэ Джеб Нерцэн Джоксэ Тонвэ Ниба Ни Сонжэ Сидэ. Дэнгэ Сиджа Матаба Дан Сиджа Джеб Мацарвэ Анадун Чэсэ Сиё. Лингшэн Сипи Малак Шичэб Сингу Ба Луи Тонгэ. Ngāci zhāngzhīg lādīn zhāzū xiātab shādī. Āyā tāng sōngzhī xīnī nyōngzhāng qīwē zhīgshī jīnggū tāng, kwāngzhī kwāchū, cēshūg dē tāng, pānzīn dāmsī, zhikār zījī zhībshār āyīshīb sūg, jīngī mālāg lādīn zhāzū xībār rāmdīg xīshūg yū. Mātabarīgnī chāpkōng sīng huyib xīnbū lā rāmdīg xītab lā. Lhāqbārda ngīlīg zhīgdīn jī huyib xīnbū zhōngdā lā rāmdīg xītab bā tāng. Цанжиг аргни дан, лириг аргни джи гошу ла рамдаг шитаб джи ю джи сон ю. Матаб аргни ням джи вишу дэ цамцыг ашиг ла джамжи яхбу тоба нэ. Джи таг шу аргни шоус гонпэн джошин ю бэ. Лириг чэртон мангбур пандог джи ра. Аранджи джи лириг чапкон шилаг зам нан. Джи кап джи матаб аргни вишу цурти дэнши кахши гожиг шиба дан. Zhongying keli ji matabarigni wishu shihtang shikhtong lakzam aguyi jirah gandhe tangne. Tongli arigni shanji sartu nirtsan joksan jojir ramdag shajin baja. Beijinggi mhanji dang zuhchan. Lopso sugu chapkong si jekab matabarigni ji goshu surdi dini kakshig nzgdan shajir. Zhejinggi matabarigni peji tongwi korig zeja shikhto je dang. Jeshi sersun ji matabarigni ji zhongkong adekh shikhtan jin shi tongyo. Hangzhu zhong qir yu hang ke cangqian chom zhong da. Mi ngay zhibshi ma zhibjia yu bi OPC ya dekha de. Me shika gongsi xi bi ya dekha la zho ji yu. Dar ta OPC zhigshi lak zham dakar zhadu xa ji yi ngang kag yu. ཚང་ཆན ཐོམ་ཟོན ཏང་གི ལེ་ཏོན ཡོན ལ་ཁང་ གི ཡོན ཐོམ་ཕེ ཅིན་ཅི ང་ཚོ་ན ཧང་ཇུ ཅོང་ཆིར ཅོང་དེ ཐོམ་ཟོན གི ཡ་སོ་ཆེ་ཤི་པི ཨོཕིས་ཡ་ དེ་ཁ་དེ་ཡན ཨོཕིས་ལ ཅི་ཤུ་དང ཅི་ཐབ ཟོན་ནམ ང་ཐོ མང་ སུ་ཟུང་སུ་ རྒྱ་ཅིན ཡོང་ཅི རྒྱ་བཅུར་ཤི་ཅི ཡོ་པ་དང ད་ཏོང ཅ་ཐོག གི དེ་ཁ་ཚོ་པི ཏེ་ཝ་དང ཅན་ཏེག་ཅི མ་ཐབ་རིག་ནི ལེ་ཏོན ཁང་ཚགནེ ཨོཕིས་ཏེ ཆོམ་རི ཐོག ངེག ནེ ཅང ནེ ཅི ར ཆུ ཐ པ་ཤི ཡོ ཅེ ཞོ ཡོ ཤལོ ཨ ཉིཏོང ཉེན ང ལུ ད ཟེ བར ཤ ཆེབ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི ཁབ ཉེ ཁུ ཝི ཅོང ཡང ཤབ སུ ཅུ ཅེ ཉམ དེབ ལོབ ཟུང ཐང ཉེ ཁུ ཝི ཐོ ཐོན ན སར ཝི མ ཐབ ཉེ ཅི ལག ཚ ཇོག ཉེར ཀོང ཕེན ཇུ ཡི དེ རབ སར ཝིན དན ད ཨ ནམ པ སར ཝི ཅེ ཁབ ཅི ཚོ ཆ ཤི པི ཅིག ཤི ཨ ཟང ཤ ཏོང པེ ཀང ལག ཤི ཐོ རང ཏུ རང པེ ཅེན ཆོང དང གོ ཤུ ཅི ཏོན ཤིང བར དེ ཐོན པར ཤི དེ རང་ཅེ ཅེ མ་ཐབ་རགནི དེ ཕན་ཡོ དང ཨདེན་ཟ ཟོང་ཅང ཤི ཅི ཤོས ཅོན་ཅེ དང ཀོར་མ་དམ་པི ངང གོང་ཕེན ཇོ ཅིར གན་དེ ཏོང གི ཤིན་ན ཏོན་ན ཡོ ཤིཆེབ ཤུ ཅི ཆར་ང་གོ ཤི པི ཁ་ཤོག ན ཏན་ནེ རང་ཅེ ཅེ མ་ཐབ་རགནི གོང་ཕལ ཏོང ཡི སེར་མ ཤིང་གོ དང ཇོལམ སམ ཤ་པར ཐིགོ ཚང དང ཇོ ཅིན ཡོ མ་ཐབ་རགནི ཤི པ དེང ལོ ང་ན ཚན ཅེ ཆར་ང་གོ ཅེ ཛ་ན ནང ཏམར ཐང ཧསམ ཅི ཡོ པ དང ཁ་ཅང ནབ་ཅི ཤི པི ལེ་ཏ་ དི ཅིཤུ ཐོང ཁོང ས ཁོང ལེ གབི ལེག ཅིག ཨདེབ ཅིག ངོན ཅིར ཐ པ ཇེཁབ ཅི བཞི ཤིག ཤན ཅི ཅིཤུ ཏ ཇ དེ ཡང ཇོ ཉིར ངང ཅན ཤིན ཡོ པ ཟ ཇེཁབ ཁོང ཕེ ཏང ཨ ཇེར ཤིན ལ ཁང ས ཏོ ཏང ཐོ སར ལག ཚ ཁོང ཕེ སི ཡ ས ཏང ཨ ཇོན པ ཝང རོ མང གི ལོ ང ཚན ཅི ཆར གུ ཟོང ཨ བེ རང རང ཅེ ཅི རང དག ས ཏོ ཇོ ས ཏོ ཨ དང གུ ཤུ ཉེ ཤ ཏོ བ ཇོང ཁམ ཐན ཇུར ཏང ས ཏ ཏོ ཨ གུའི དང ཉམ ཇ ཇིན ཆོང ཤེ པ དེན ཇག དང ཚུན ཟིན ཐབ པར ང ལིན ཤེ པ ཅི ཤུག ང ཡི ཐ ནེ མ ཐབ རིག ནི ཐོན ལེ ཅི གོང ཕེ ལ གོ ཅིག ཤེ ཡོ ཧུའི ཡིབ དང ཅི ཤུ ཅང ཟི སོང གག ཅི ལག ཅི ངག ཏོར ཡོང ཅི ཤེ ལ གན དལ ཁེ ཤིན དང ཐོག ཇར ཅི ཤེམ ཅི ཁེ ཤར དང གི རན ཐང ཐོ བི ཁོ རི ཁག ཤི གོ ཡེ ནེ མུ ཧུ རན ཟན ཐབ པི གོ ཤུ ཁག ཤི ཏོ གི མ ཐབ རིག ནི ཅི ལེག ནི སར བ ཏོ པ དང སུཇིན ཅི ལེག ནི ལ ནི པ དོན ཅུ ཐབ པ ཤེ གི ཉིན ཤི དང ཆག ཤི ཚམ ཐན ས མོ ཡོང བ དང ཐན མོང དར ཅི ཡོང བ ཐོན ལུབ ཤེབ སམ ཉམ ཅི ཐབ པ ས ཁོང ཐབ ཅིར གོང ཕེ ཡོང བ ཅི ལ གན དལ ཏོང གི ཤེར ཏན ཡོ
1: དན སལ དོན སྐེལ ལ ཅི པི ཝརང ཛ ཡིན
2: དན ཝོ ཁལ ཤ་ཏམ ཅི ཇོ པི ཐོང ཐི ཡིན
3: སང ཅར གན དི
4: ཀྲུང གོ ཝ ཅི ཏ ཡི ཏོ པེ ནི ཚ ཉེན་ཁི གོང ཚོར་ཧུན་ བཞང་ཅིན་ མ་མང་ སེ་ཞུང་ དེང བཞང་ལི བཞང་དི པོ ཡི ཉམ་ཅལར གི ཚོར་ཧུན་ བཞང་དུ ཅེ་དེན་ བཞང་ཤི ཐོན ཅི ཤར་ཚུང་ བཞེ་ལན ཛིགཅིན ཤེ་པི ཤ་བར ཤ་གེ་དེ ཏོང ཡི ཚོང་དེ བསལང་ ཏོབ་དི ཚོང་དེ ཏོ ཅེ་ཅིབ ཤུཅི ཤི་ཅིན་ཕིང གི བཞང་སམ ཤ་ཡི ཀོར ཅེབ ཅེ་ཤལ ཁ་ཅིན དེང ཚོར་ཧུན་ ཏོར ཏོགཤམ ནང ཁབ ཅེབ སོང་ཤལ ཁ་ཅིན ཅེར གོང་དུན ལ ལོབཅུང དེང ལགལན ཏང་སབ ཤེ་དེ ཤ་ཡི ཉམ་ཉུང ཤུགཏུམ དེང ཨ་ནེ་པི ནེ་ཏུན ལ ཡིཤབ ལེན་གན ར་ཚོ་ཡི ཀོ་ཅིབ ཤེ་ནི ནེ་ཁི ཡོ གི ཤར་ཚུང བཞེ ཡིལམ ཛིགཅིན ལར གན་དེ ཏུང ཝར ཏོགལ ཁསར་ལེན གི ཤེབ་ཏན
0: ཚུང་ཧུན ཝར་ཁ ཏ་ལམ ཇང ཇོག ཉན་ཅིན ཁང་ནེ པེ་ཡེ ནེ་ཚལ ཉེ་ཁི གོང ཚུང་ཧུན ཤང་ཅིན ཆོར་ཏན ཨ་དེ ཐང ཨ་ཡུན ལ་ན ཁང་ ནེ ཇག པེ སང་ཅིར ཏ་ན ཚུང་ཧུན ཤང་ཅིན ཆོར་ཏན ཨ་དེ ཐང ཨ་ཡུན ལ་ན ཁང་ གི ཟིར་མ ཧན་ཤི ཆོར་ཏན ལེ ཁོང པེ་ཚ ལེགཤི ཅི ལོ་སམ གཤུ ཤ་ཡི ཅིཟ ཉིཏོང ཉེ་ཏིགལོ ནེ ཉིཏོང ཉེ་རྒྱལོ ཤིབ་ པ་པན་ཅིམ ཤིཏེ ཆུན ཡོང ནེ དེན ལོ སམ ཅི ཟིར་མ ཧན་ཤི པེ་ཚ ཐོར་ནེག ཅི ཤེ་ཏུན གཅུ ལ གོ་ཅིག ཤིཡོ ཉིཏོང ཉེ་རྒྱལོ ལོན་ཤི བར་ད ཚུང་ཧུན ཤང་ཅིན ཡོང་ས བཞིར་ཅི ཆ་ནེ ཟིར་མ ཧན་ཤི ཆུར་ཏིན ལེ ཁོང ཧན་ཤི པེ་ཚ ཏོ་ཏམ ཤ་བི མ་ལག ཛིག་ཏིན ལེང་ཅིབ ཤིབ་ པ་དང ཟིར་མ ཧན་ཤི ཆུར་ཏིན ཤ་བཤི ཚདན ཤན་ཅི ཤེ་ཚ ཐོར་ནེག ཏོང ཨ ཧན་ཤི པེ་ཚ ཇེན་ཐན ངང ལེགཤི ཤིགི པ་ སོར་ཏན ཡོ
4: ཚོར་ཧུན ཝར་ཁལ ཏ་ལམ བཞང་ཅུག ཉེན་ཅིན ཁང་ནེ པེ་ནི ཚལ ཁསར་ང་གུལ པེ་ ཡ་ཁམ ཉེར་དམ པེ་ ཚོར་ཧུན ཚོང་ཐམ ཅེན་ཚུག ཅ ལག་ཏར ཡོ ལ་ཁང་ནེ བཞིན་ལོ ཤོང་ ཏ་རན ཁམ་ང་ཅར ཛ་སམ ཇོང་ ཡེ་ཏ ཁལོ་ཅི ཡ་ཅིག་དི ཤིནི ཚོར་ཧུན ཁསར་པར ཨོར་ང་ཏག ཤེ ཅི པེ་ ཡེར་དན མར་ནི ལེ་ཤེབ དེ་ཏལ ཚོང་དེ ཏ་ཅིག ཤ་ཝན ཧ ཚུག བདེལག ངང པེ་ ཤོ པ་ཏིང མང་ཡ ཝར་ཏ ཏོང་ཅིར ཏང ཁལབ ཅེ་ཏིང ཨབ་དེཁ ཅར་གི ཡི ཨོར་དོམ་པེ ཡེར་དན མར་ནི ལེ་ཤེར ཇེམ ཁུ ཨོར་ང་བཅལག ཅ པ་ཏིང དེ་ཏག་བ ཇོང་དུག ཅིནི ཏིང ཇོང་ཁམ ཁོར་ཡི ནེ་ཁུང ཐོན ཁུང རིན ཡེ་ཁུར ཚུག ཤུག ཅ ཏང འདོ ཡོ པ་རི
0: ཏོང་ཁུ ཅེ ཏ་བི ཏང པེ་ཡེ ནེ་ཚལ ཉི་ཤར ཚུང་ཧུན ཤང་ཅིན གོལ་ཝར་གར་ང་ཅོང་ཁ་ཅ ཁ་ཧུན་ན ཇོན་པ་ ཇོམ་ཏོན་ཅབ་ཅི ད ལོ ང ཚོས སྲུང སྐྱོང ནན པོའི ཆ རྐྱེན འོག སྐྱེ ཁམས སྲུང སྐྱོང གི ཕྱི གཏིང ཚོད འཛིན ཁུ ད ཉན པོ ཡེར སེ ང སུམ དྲུག གི ཡི སྐྱེ ཁམས ཡི སྐོར ལམ སྲིན གྱི སྤེ ལག ཡི སྐོར ལམ ཐིག འདོན པ དང ཉན པོ ཡེར སེ རི རྒྱུ ལ རྒྱང ལྟ བྱས པའི ཆེས བཟང བའི གཞུང གཟུགས ས ཚིག སྒོ ཤེས ཤིང ཆ རྐྱེན ཚང ཞེས ཁྲིམས སྲོལ ལྟར རིམ བཞིན སྒོ ཤེས རྒྱུན ཞེས ཁྱབ བསྒྲགས བྱས ཡོད
1: dana sultun skela gp varangda yina
2: dana wokil hstamji jobi thongthi yina
3: sanjir kendi
4: jongku wo jidaw yi tobe ni zil nien hun wo la rang chung chung phsang li phsang di thing ki lor ngi charang kul ju se bi wo chung chup phsang li phsang di pe ji chen de lo dim ji sanjir yong zhe chung di tong ngo chu la si ba dar na lor ngi charang kul ju se bi rang ወጭንጭብ ሸንዲ ዶሞ ማሪ ቻኒም ኮችል ቹቢ ዮምብ ሎር ቻኒም ብጃቻር ከተን ጥንቹን ብትን ፓራተን ፓርሰል ብጀንጭ እን ጥንፕር ለብዮ ጭሉ ኒርቱም ኒርሰ ሎር ሎር ጀርንሽንጭ ጸግል ወንጭር ብሽኒ ጎር ኒት ኢንግጉ ቺምቡ ሊብጆኒ ኒርቱ ኒርንጋ ሎር ቶምር ጎር ኒት ስምቱን ከር ጎትምር ቢዮ ሎር ኒ ቻርንኩል ጆንጋ ቢረን ወጭንጭ ሩን ጥቅቢ ዮምብ ፓርኑን ጭብሻችል ቺምቡ ብትን ጥን ሰቺ ሴትብጭ ለግልን ታርቲ ཤིང་དེ དོམང མ་རི ཆ་ཉིམ གོ་ཅལ ཆུབ་པི ཡོང་བ བབ་ཅུང་ཅ ཆ་ཉིམ ཆེ་ཚལ་ལ ལེབར ནེ་ཁ ཡོག་གི ཁེ་དེ ཏོང་ཅི པ་རི
0: ཅུང་ཀོ ཅེ ཏ་བི ཏང་ པེ་ཡེ ནེ་ཚལ་ ཨོ རང་ ཅུང་ ཟོང་ ཏང་ ཏང་ སེ་ཟུང་ གི ཆོ་ཤང་ གོ་ པ་ཅི ཁ་བ ང་བི ཅུང་ཀོ ཝ་ཟོང་ རོ ཧམ་ལ་ཡ ཁུར་བི ཇེ་སི ཉམ་ཅི ལ ལང་ཏག ཉིལམ ཉང་ཆེ ནེ པེ་བ་ཅ ཁ་གམ་དི ལང་ཏག ཅི མ་ཏང་ རང་ ཤུང་ ཁམ ཆམ་ཐན ཉམ་ནེ ཅི ཕེ་ཅི ཉམ་ཅི ཏམ་ཅི ཉམ་ཤུ ཟོ་ཏུན ཏ ཤིནེ ཟང་དོག ཕེ་ཅིལ་ ཁན་དེ་དང ཟེ་དེག ཆིམ་ཅི ཉམ་ཏན ཤ་ཅི་ར ཟན་ཡང ཐོར་གང་ག ཟོང་ཁམ ཆེ་སི་དང ཕེ་ཅི ཆེ་སི་ལ མིག་དེ ལང་ཏག ཟུ་དང ཐོར་གང་ག ནམ་ཤིན ཇེར་དོག་དང ཟོང་ཁམ་དེན་ཟ ཐོར་གང་ག རིག་ནི ཡེ་ཁུར པི་ཚ ཐོའི ཕེ་ཅི ཐོར་གང་ག ལིར་ཚ ཉམ་ཅ ཐོར་གང་ག ཟང་དོག དེ ཐང ཡན་ལག ལང་ཏག བཞར གུ་ཡོ ཐོར་གང་ག ཕེ་ཅི ཟུར ཟོང་ནེ ཤུགས ཤུགས ཤུགས ཤུགས ཤུགས ཤུགས
4: ཤུགས ཤུགས ཤུགས ཤུགས ཤུགས ཤུགས ཤུགས ཤུགས ཤུགས ཤུགས ཤུགས ཤུགས ཤུགས ཤུགས ཤུགས ཤུགས ཡོ མ་གི ནག གལ་ཏལ ཐ་གི ལག་ཚལ བཅན་ནི གལ་པར ཐག ཁོར་བ་དེན གལ་པར ཐག མན་དང་བ གལ་པི ཡོ་ཤ་མི ཨོབ་ཇོང་པར ཕྱིན ཁོར་བ ཐ་ཁོར གང་ཚར ཕྱིན ཁོར་བ སུགཅན་ན པར ཧོང་གུ ཏེ་སར་དེན ཤིགཅི ཅིས་ཤིན གོ་པ་ནི ཤིགཅི ཤིཅི ཅིབ དེ་ཐང ལ་རསུ བ་ཅ ཇེར་མ ཤ་པར གནག་ལ མན་ཅི ཅ ས་མ་ད ཁོན་དུན ས་ཅེ་དེན པ་རི
1: ད་ན སལ་ཏུན ཁེལ་ལ ཇི་པི ཝ་རང་ད་ཡིན
2: dana wokil hstamji jobi thongthi yina
3: sanjir kendi
0: ganlo ke nyamji nyanjur tini ne karyong ya sanjir niwi london gi chala gansu shang chin ganlo ur ga rang chong khaji le che zong gi zong kam hon lan zok pa dang zang dog pe ji ji jin na chang pa dang lan si shu de si chong la ma ta ta kendi tang shing ama si to ji jian zhong kam ma den zhe ge shi re ma ta ta sha tan da tong a dang pe de xiong wi zhong kam tong kong la zhi zhe de a zhi ge ni ye ku chuan ri ya sun he pe de zhe de zhong kam shuo xiong dang a zhi ge ni ye ku ji meng cu xi bu ji ra ni tan ni niam jie yong wa ngun ji xiong yu ama si to ji ji chi kong su xiong ke zu yin bi sha ni jing tang cu yin zhong kam ma ne yi che de pa pa dang xi ni ya nan ge xi lu de mi rang la le che zong gi a lan si ngo ki ba sam de ba tang za tang ge ap ji a no chen go xi che kong su chong ton de zong kam ka sab dun chu su ji shu ge di a xi chong a zo zhen na jin nam shan ji pe ni thor gang ge lan si zong kam ni ba ma la rang zin ji har su xi ba zhe
1: da na sul tun ke la ji pi wa rang da yin na
2: da na wo ke la tam ji jo bi tong ti yin na
3: sanjir kendi
4: tungku wo chi tawi tobe ni chul nyer ngun sarang lu pi chelen na chiglim chalo kongsu ni jilun tar na salang ni chentu war che chiglim khuyen bab chig che khang pi zo shob dig shob delig ngin galal kam ni nang ke jensu arli rem par lib de na salang ni chentu war che chiglim satun lam tum zigtin se sim pi ཚོ ཤི ཁང ལ ཐོ མར ག པིན པ ཚུ དེ ཡིན པ རེད
0: ང བི སན ཅི